jeg skal sende lov for, at vikingerne lige kom op og være i krigshumørene over det her med Grønland og Trump. Så der er kommet massevis af de her vikingesange fra forskellige steder. Her var det fra Norge. Heimdall her gruppen her med nummer Mama, My Mother Told Me. Så skal vi have fat i Fred again om Jimmy T og nummeret her Light Burn Dimmers. Light Burn Dimmers, sådan noget til her. You're the salt, I'm the lemon and the soul. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, I like.

0: Susie Crutrow var det her med She's in Love with You. Vi skynder os videre, og det gør vi ved Racy Runaway Sue.
1: Here's my story, it's sad but true.

Det var så Razy med Runaway Zoom. Nu skal vi have Cloud med Save Me, og derefter så kommer Cliff Richard med We Don't Talk Anymore.

Det var Frank Miller med Darling. Nu skal vi høre The Rupertals med Sugar Baby Love og Chris Norman og Susie med Stumbling In.

Smoky var det her med Needles and Pins. Nu skal vi lytte til Dee Campbells med You Want Love, og derefter så kommer Terry Jacks med Season in the Sun.

Harry Jacks var det her med Season in the Sun. Nu kommer Juice Newton med Queen of Hearts.

Juice Newton var det her med Queen of Hearts. Nu skal vi have Billy Joe Spears med Blanket on the Ground og Brotherhood of Men, Save All Your Kisses for Me.

Det var Flowers for Mama med George Jones, og Kiss og Søren de kom her med blomster på en regnbue. Så skal vi have Texas Gule Rose, og det er med Benny Laursen, og Lisa Per, de synger tulipaner i en landsbyhave.